0: duda na le ma prati. Le kitenga bebe ni tale tale tale. Le mutinga duda na le ma prati. Le kitenga bebe ni tale prati. Le mutinga duda na le ma prati. Le kitenga bebe ni tale prati.
1: Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it.